आकाशवाणी पणजी केंद्राचो हो म्हादय चॅनल आयकुप्यानो बरोबर सवराचेर हिंदीतल्यान खबरो उपरांत सवर जर 5 मिनटांचेर इंग्लिशीतल्यान खबरो आमी दिल्ली केंद्रावेल्यान संक्षेपीत करतात.

0: आसात? आयकुप्या न, व्हड मनशाचे प्रेरणादायी विचार आमकां दर खिणाक प्रेरणा दितात. जिणेंतल्यान अडचणीचेर मात करपाक आनी व्हड सपन पळोवपाक हो विचार मार्गदर्शक म्हूण काम करता. जशें बऱ्या भलायकेक पोशक अन्नाची गरज आसता, तेच प्रमाण भलायकेक बऱ्या मानसीक नदरेक बऱ्या विचारांचे वाचन, ध्यान आनी चिंतन करप हे गरजेचे आसता. वेळ जाल्लो आसात आयचे विचार किरण आयकुपाचो.
1: जर खंयच्या देशाक भ्रश्टाचार मुक्त आनी सुंदर मनांच्या लोकांचो देश घडोवपाचो आसत जाल्यार म्हजे पक्के मत आसा की असो देश फक्त समाजातले तिनूच सदस्य घडोवपाक शकतात, ते म्हळ्यार आवय, बापूय आनी गुरू. आदले राष्ट्रपती APJ अब्दुल कलाम.

देवा श्री गणेशा, तू सदांच आमचे वांगडा आशिल्ल्यान संकश्टाक तोंड दिवपाची तांक दुप्पट जाता। देवा तुमकां म्हजें पयलें नमन। जिणेंत जायते खीण आयल्यात, जाणी जिवीत निरस केला, पूण तातूंतल्यान रंग घालपाक तुमी उबे रावले। अशेंच आमच्या वांगडा देवा उबे रावात।

वाट पळोवची न्हय, विश्वास दवरात, कारण वेळ लेगीत येवपाक वेळ लागता आनी धीर धरून जे येता ते अपेक्षे परस चड सोबीत आसता.

आकाशवाणी पणजी केंद्राचो हो म्हादय चॅनल आयकुप्यानो 6:45 आनी 7 सेकंद जाल्ले आसात. आयकुया शेतकामत्यां खातीर माहिती ह्या कार्यावळीत.

0: वांगीची लागवड या विषयाचेर किशोर भावे हांचे उलोवप.
1: वांयग्याची लागवड गोंयान जायत्या वाठारांनी जाता. गोंयान वांयगे आक्षीचे आसा जावं माशेलांचे आसा, ही जाती लोकल जायत्यो प्रसिद्ध आसा आनी तांकां रेटय खूब मेळटा. आयज बाजारांत आक्षीचे जे वांयगे जावं ताळगांवचे वांयगे जे आसा ताका सादारण 50 ते 60 रुपया एक असो दर मेळटा. पूण वांयग्याची लागवड करतना एक लक्षांत दवरपाक जाय की ताचे बरी रोपां तेजे तयार करपाक जाय. ही रोपां जर वर्मी कंपोस्ट किंवा गांडूळ खत आनी तातूंत जर भुसो माडाचो जो आसा कातो जर वापरलो जाल्यार माती शिवायचे हे जे रोप जर तयार केले जाल्यार ते बरे जाता आनी तेका बॅक्टेरियल विल्ट हो रोग जावपाची शक्यता कमी आसता. आनी हे जर प्रोट्रेस म्हणल्यार प्लास्टीक ट्रेन जर हेजी रोपां काडली जाल्यार ती आनी बरी आनी तेका लागून लागवड करताना ती बरी पडटा. एक लक्षांत दवरपाक जाय की बी लावच्या पयली तातूंत एक फायटोलॉन हे एक रोगनाशक मिक्स करपाक जाय जावं घालपाक जाय आनी मागीर तेज्या उपरांत थोड्या काळान ट्रायकोडर्मा विरडी हे जैव रोगनाशकाचो वापर जर केलो जाल्यार फुडें जे जावपी रोग आसा ताचेर परिणाम करूं शकता. वांयग्याच्या पिकां मदीं मंजरी ही जात एक सगळ्यांत लोकप्रिय जात आसा आनी ताची रोपां जी आसा ती मध्यम उंचीची जाता. आतां लागवड रोपां करताना ही सादारण 40 ते 45 सेंटीमीटर इतले दोन रोपां मदले अंतर आनी 40 ते 50 सेंटीमीटर हे दोन ओळीतले अंतर दवरपाक जाय. सदांच वांयग्याची लागवड 25 ते 30 दिसांचे रोप हेणे करपाक जाय आनी रोपां लायतना सदांच सान वेळार लावपाक जाय. रोपे चड खोल लावपाक जायना नाजाल्यार ते वांकडी जातात रोपे आनी मागीर ते बरे उत्पादन दिना. वांयग्याची लागवड करताना ताका खत जे आसा ते फवारणी खत जर वापरले जाल्यार चड बरें पडटा. आतां हे खंयचे खंयचे खत आसा जाल्यार 19-19-19 अशें एक फवारणी खत येता. ते सादारण 5 ते 6 ग्रॅम 1 लिटर उदकान घालून फवारणी करपाक जाय. फवारणी जी आसा ती रोपां लायल्या उपरांत सादारण 7 ते 8 दिसांनी केली जाल्यार चड बरी. रोपां लावच्या पयली ह्या जमनीन नांगरणी करून घेतल्या उपरांत तातूंत शेणखत जावं गांडूळ खत हे 1000 स्क्वेअर मिटरांत सादारण 1 टन इतले मिश्रण केले जाल्यार ते अत्यंत फायदेशीर ठरता. 1000 स्क्वेअर मिटर जाग्याक वांयग्याच्या पिकाक सादारण 15-15-15 हे मिश्र खत जे आसा ते सादारण 15 ते 20 किलो इतले घालपाक जाय. आनी रोप लावणी केल्या उपरांत 15 दिसांनी युरियाचो 5 ते 6 किलो इतलो हप्तो जर दिलो जाल्यार रोपाची वाड आनी उत्पादन दिवपाची क्षमता जी आसा ती बरी आसता. रोपां लावणी करताना सुडोमोनस फ्लोरासिन्स म्हणून एक जैव रोगनाशक येता. हातूंत जर रोपां हाज्या द्रावणांत रोपां बुडोवन काडली जाल्यार ती रोपां बरी येता. वांयग्याचें पीक हे खूब दीस टिकता आसल्या कारणान हे विक्री करपाकय सोपे आनी काडपाकय सोपे आसल्या कारणान चडशा शेतकऱ्यांनी हेची लागवड करपाक जाय. 1000 स्क्वेअर मिटराक सादारण 600 ते 800 किलो इतले उत्पादन वांयग्याच्या पिका पासून मेळटा.
0: वांयग्याची लागवड ह्या विषयाचेर किशोर भावे हांचे उलोवप निकतेच तुम्ही ऐकले.

आयकुप्यानो स वरां जावन 95 मिनटां आनी 4 सेकंद जाल्ले आसात. आयकुया आयज वितरावपाच्या कार्यावळींची रुपरेषा.

तें सांगून जाल्या उपरांत 7 वरांचेर हिंदींतल्यान खबरो आमी दिल्ली केंद्रावेल्यान संक्षिपीत करतली. तशेंच 7 वरां जावन 5 मिनटांचेर कोंकणींतल्यान मुखेल खबरो तुमकां आमच्या आकाशवाणी पणजी केंद्रावेल्यान आयकुपाक मेळटल्यो. 7 वरां जावन 7 मिनटांचेर शुभप्रभात ह्या कार्यावळीन दिनविशेष. उपरांत 7 वरां जावन 25 मिनटांचेर कोंकणींतल्यान प्रादेशीक खबरो तुमकां आयकुपाक मेळटल्यो. 7 वरां जावन 30 मिनटांचेर शुभप्रभात ह्या कार्यावळीन अर्थ उद्देग सादर करपी आसावरी कुलकर्णी उपरांत उदक म्हणजेच जिवीत ह्या विशयाचेर प्रसाद पांगम हांचे उलोवप तुमकां आयकुपाक मेळटले. 8 वरां जावन 40 मिनटांचेर कोंकणींतल्यान खबरो तुमकां आयकुपाक मेळटल्यो. तशेंच 8 वरां जावन 50 मिनटां

उपरांत 7:25 कोंकणींतल्यान प्रादेशीक खबरो तुमकां आयकुपाक मेळटल्यो. 7:30 शुभप्रभात ह्या कार्यावळीत अर्थउद्देग सादर करपी आसावरी कुलकर्णी उपरांत उदक म्हणजेच जिवीत ह्या विशयाचेर प्रसाद पांगम हांचे उलोवप तुमकां आयकुपाक मेळटले. 8:40 कोंकणींतल्यान खबरो तुमकां आयकुपाक मेळटल्यो. तशेंच 8:50 चित्रसंगीत ही हिंदी फिल्मी गितांची कार्यावळ आसतली. 9:30 मराठी गितांची कार्यावळ तुमकां आयकुपाक मेळटली. 10:05 कांतारां. 10:30 हिंदुस्थानी शास्त्रीय संगीत ह्या कार्यावळीत पंडित ओमकारनाथ ठाकूर हांच्या गायनात

पुराय गोंयांत 1 ऑगस्ट 2026 सावन म्हजीवस येवजण चालीक लावपाची घोशणा येरादारी संचालनालयान केल्या. राज्यांतल्या सगळ्या माध्यमीक शाळांनी क्षयरोग मुक्ती जागृकताय उपक्रम आयोजीत करचे अशें शिक्षण खात्यान मागला. विरोधी पक्षाचे फुडारी युरी आलेमांव हांणी राज्यपालांक पत्र बरोवन पावसाळी अधिवेशन उण्यात उणे 15 दीस आपोवपाचें आवाहन केलां. आयज उत्तर गोंय आनी दक्षीण गोंयांत कांय सुवातींनी व्हड पावस पडपाची आनी वादळी वारें मारपाची शक्यताय आसून येल्लो अलर्ट जारी केला. आनी खेळांत चीन उक्त्या बॅडमिंटन सर्तींत PV सिंधू आयज भारताच्याच उन्नती हुडा आड खेळटली. ह्यो आशिल्ल्यो कांय मुखेल खबरो.

आकाशवाणी पणजी केंद्राचो हो म्हादय चॅनल आयकुप्यानो 7:14 आनी 14 सेकंद जाल्ले आसात. आयकुया शुभप्रभात ही कार्यावळ.

22 जुलय दिनविशेष. आयचो हो दीस आपले भितर कितलीशीच खाशेलपणां घेवन येता. आयज 1923 वर्सा जल्मल्ले गायक कलाकार मुकेश, तांचे पुराय नांव मुकेश चंद्र माथूर, पूण फिल्मी दुनियेंत तांकां मुकेश ह्याच नांवान वळखताले. 30 वर्सांच्या आपल्या फिल्मी कारकिर्दींत तांणी 10,000 परस चड गितां गायल्यां. उर्दू, पंजाबी, तमीळ, बंगाली, मराठी, गुजराती ह्या भासांनी तांचीं गितां आसात. अनुनासीक स्वर आनी गायकींत भरिल्लो दर्द ही तांच्या गायन शैलीची वैशिष्ट्यां. आयज तांची जयंती. आयचे हे दिसा 1925 वर्सा इंग्लीश तशेंच मराठी भाशेंतले पत्रकार आनी लेखक गोविंद तळवलकर हांचो जल्म जाल्लो. तांचें पुराय नांव गोविंद श्रीपाद तळवलकर. इंग्लीश तशेंच मराठी भाशेंत तांणी पत्रकारिता केली. वृत्तपत्रांतल्या अग्रलेखां खातीर तांची विशेष वळख. सामाजीक, राजकीय, आंतरराष्ट्रीय अश्यो सगळ्योच घडामोडी तांच्या लेखणेन बंदिस्त आसा. तांचें बरेचशें लेखन पुस्तक रुपांत प्रकाशितूय जालां. आयचेच हे दिसा 1908 वर्सा भारताविशीं आपलें मत उक्तावपी क्रांतिकारक लोकमान्य टिळक हांकां काळ्या पाण्याची शिक्षा जाल्ली. तर अमेरिकेच्या लष्करी सैन्यान 2003 वर्सा आयचेच दिसा इराकाचेर बॉम्ब हल्लो केलो. इराक शासक सद्दाम हुसेन हांची भुरगीं ह्या हल्ल्यांत मेली. आयचेच हे दिसा 1965 वर्सा रेमन मॅगसेसे पुरस्कार सन्मानीत भारतीय सामाजीक कार्यकर्ते आनी आशा संस्थेचे एक संस्थापक संदीप पांडे हांचो जल्म जाल्लो.

0: आयचे हे दिसा पोलंड राष्ट्रांत कम्युनिस्ट राजवटीची सुरवात जाली. वर्स आशिल्ले 1944. चीनचे नेते डेंग सियाओपिंग हे परत एक फावट सत्तेर आयले तो दीस आयचोच 1977 वर्सांतलो. अमेरिकन गायिका आनी अभिनेत्री सेलेना गोमेज हांचो जल्माचो दीस आयचो 22 जुलय 1992 वर्सांतलो. तर भारतीय शास्त्रीय गायक पंडित विनायकराव पटवर्धन जल्मल्ले आयचेच दिसा 22 जुलय 1898 वर्सा. दुसऱ्या महायुद्धान अमेरिकेन पेट्रोलाचे रेशनिंग सुरू जाले तो दीस आशिल्लो आयचो 22 जुलय वर्स 1942. विली पोस्ट ह्या वैमानिकान आयचे दिसा 1933 वर्सा 7 दीस आनी 18 वरां तशेंच 49 मिनटां ह्या वेळार विमानांतल्यान पृथ्वेचें प्रदक्षिण पुराय केलें. तर वॉर्सा हांगाच्यान जुंक हद्द पार केले तो दीस आयचोच 1942 वर्सांतलो. आयचेच हे दिसा भारतीय तिरंग्याक संविधानान राष्ट्रीय ध्वज म्हूण मान्यता दिली. वर्स आशिल्ले 1947. 19व्या शतकांत भारताचेर ब्रिटीश राजवट आशिल्ली. तेन्ना वेगवेगळी राज्यां आपले इच्छेप्रमाण झेंडो वापरताली. पयलेच फावट पुराय भारताचो एकूच झेंडो आसचो हे मतींत हाडून दिले ब्रिटीश सरकारान 1857 वर्साच्या आंदोलना वेळार. 20व्या शेंकड्याचे सुरवेक भारत राष्ट्राखातीर झेंडो एक राष्ट्रीय चिन्ह आशिल्लो आसचो अशें मत तयार जालें. तेन्नाचे विचारसरणेक धरून हें चिन्ह म्हळ्यार देवाचें चित्र वो गोमाता म्हळ्यार गाय अशें आसचें अशें मत तयार जाल्लें. पूण मागीर ही प्रतिका धर्माक लागीं आसा आनी हेर धर्माच्या जनतेक तें आवडचें ना म्हणून ह्याय मताक मान्यताय मेळ्ळीना. 1905 वर्सा बंगालाची फाळणी जाली आनी नवो भारतीय ध्वज जो भारतीयांक आपलो दिसूंक जाय जाचो संबंध धर्म जात भेदभाव मानिनासतना आसचो अशें मत धरून क्रांतिकारी विचार तयार जाले. वंदे मातरम हे घोशवाक्य आशिल्लो झेंडो तयार जालो. स्वदेशी चळवळीचेर तयार जाल्ल्या ह्या झेंड्याक 4 धवीकमळां वयर मदीं हळडुव्या रंगाचे वंदे मातरम हे घोशवाक्य आनी सकल 5व्या रंगाचेर सूर्य आनी चंद्र अशी चित्रां आशिल्ली. पूण भारतीयांची काळजां जिखूंक तो यशस्वी थारलो ना. हाचे उपरांत 3 रंगांचो आनी मदीं वीर अशोक चक्र आशिल्लो झेंडो हाका मान्यताय मेळ्ळी. हो झेंडो तयार करपी आशिल्ले पिंगळी वेंकय्या. ह्या तिरंगी झेंड्याचो वापर कसो केन्ना आनी खंय करचो हे थारायता फ्लॅग कोड ऑफ इंडिया. तो तयार करपाचो हक्क आसा खादी डेव्हलॉपमेंट अँड विलेज इंडस्ट्रीज कमिशन म्हळ्यारच खादी ग्रामोद्योग मंडळाक. भारताक स्वातंत्र्य मेळ्ळ्या उपरांत खंयच्याय खाजगी व्यक्तीक झेंड्याचो वापर करपाचेर मनाय आशिल्ली. 15 ऑगस्ट स्वातंत्र्य दिसा आनी 26 जानेवारी प्रजासत्ताक दिसा हेच दिसा तसो ह्या झेंड्याचो वापर करूं येतालो. पूण 2002 वर्सा सुप्रीम कोर्टाचे जस्टीस नवीन जिंदाल हांणी ही बंदी काडून उडयली. तर आयचो हो इतिहासीक दीस 22 जुलय वर्स 1947 जेन्ना आमच्या भारतीय तिरंग्याक संविधानान राष्ट्रीय ध्वज म्हूण मान्यता दिली. तर ह्यो आनी अश्यो खास गजाली नोंद करता आयचो हो खास दीस 22 जुलय.
1: दिन विशेष.

0: मालकांक गरजेच्या कागदपत्रांसयत थारायल्लो अर्ज फॉर्म संबंधित सहाय्यक येरादारी संचालकांक सादर करून सुरू करचे पयली नोंदणी प्रक्रिया पुराय करची अशें मांगला. भौशीक येरादारी सुदारपा खातीर आर्थिक उर्बा अनुदान आनी मुळाव्या साधन सुविधांचो दर्जो दिवन खासगी बसींक खातीर सरकारान ही येवजण चालीक लायला. हे येवजणेवरवी बस ऑपरेटरांक किलोमिटराक 3 रुपया अनुदान, विमा प्रिमियमाचो 50% परतावो आनी 15 वर्सां परस पोरणी बस आसल्यार तिका बदला खातीर 10 लाखांचे अनुदान मेळटले अशें म्हळा. विरोधी पक्ष फुडारी युरिया लेमाव हांणी राज्यपालांक पत्र बरोवन पावसाळी अधिवेशन उणे 15 दीस आपोवपाचे आवाहन केला. सरवण कारापूर प्रकरण, टीसीपी कायद्याच्या कलम 39A सारकिल्ल्या तरतुदींक लागून जावपी नाश, बेकारी, इबाडपी कायदो आनी सुवेवस्था, विद्यार्थ्यां संबंधित हुस्को ह्या सारख्या म्हत्वाच्या मुद्द्यांचे चर्चा आनी वादविवाद करपाची गरज आसा अशें तांणी म्हळा. 8व्या विधानसभेचे 13वे अधिवेशन मुळात 6 मार्च ते 27 मार्च 2026 मेरेन थारायल्ले, पूण फुंडा पोटवेंचणूक आनी आदर्श आचारसंहितेची अंमलबजावणी म्हण फकत 7 बसका उपरांत ते अस्कित उणे केले. अवैध निलंबन केल्ल्यान गोंयच्या लोकांचेर परिणाम करपी म्हत्वाचे प्रस्न उठोवपाची विरोधी पक्षांक मेळिल्ली संद हात आसली अशें तांणी पत्रांत म्हळा. नीट पेपरफूट प्रकरण आनी हेर संबंधित मुद्द्यांचेर संसदेत चर्चा करपाक सरकार तयार आसा अशें सरकारान म्हळा. काल सांजे नवी दिल्लीत खबराकारां कडेन उलयतना केंद्रीय मंत्री जितेंद्र सिंग हांणी सरकाराच्या आस्वासना उपरांतूय नीट संबंधित मुद्द्यांचेर चर्चा करपाच्यो आपल्यो पयलींच्या मागणी पासून लोकसभेतले विरोधी पक्ष फुडारी राहुल गांधी फाटी सरले असो आरोप केलो. काल सांजे काँग्रेस अध्यक्ष मल्लिकार्जून खरगे, काँग्रेस फुडारी राहुल गांधी आनी प्रियंका गांधी वाड्रा हांचे सयत पक्षाच्या हेर वांगड्यांनी नीट मुद्द्याचेर चर्चेची मागणी केली आनी आंदोलन केले. केंद्रीय मंत्री जितेंद्र सिंग आनी केंद्रीय घर सचीव गोविंद मोहन हांणी लोककल्याण मार्गावेल्या आंदोलन थळार काँग्रेस फुडाऱ्यांची भेट घेतली. जर सरकारान नीट आनी संबंधित मुद्द्यांचेर संसदेत चर्चा करपाक सहमती दिली तर ते तात्काळ आंदोलन सोपयतले अशें राहुल गांधी हांणी तांकां सांगले. सरकारान हे विशयाचेर चर्चा करपाची मागणी मान्य केली अशें काँग्रेस फुडाऱ्यांक मेळा उपरांत डॉ जितेंद्र सिंग हांणी म्हायती दितना सांगले. मजगती जेन्ना सरकाराची भुमिका काँग्रेस फुडाऱ्यांक सांगली तेन्ना ते आपल्या पयलीच्या भुमिके वयल्यान फाटी सरले आनी तांणी आनीक मागण्यो केल्यो अशें केंद्रीय मंत्र्यांनी सांगले. जितेंद्र सिंग हांणी राहुल गांधी सारख्या ज्येष्ठ फुडाऱ्यान इतल्या बेगीन आपल्या शब्दावेल्यान माघार घेवप हे दुर्दैवी अशें म्हळा. मजगती नीट पेपर फुटी प्रकरणात लोककल्याण मार्गालागसार आशिल्ल्या आंदोलना वेळार काल सांजे दिल्ली पोलिसांनी काँग्रेसचे ज्येष्ठ फुडारी राहुल गांधी आनी प्रियंका गांधी वाड्रा, समाजवादी पक्षाचे फुडारी अखिलेश यादव आनी विरोधी पक्षाच्या हेर फुडाऱ्यांक ताब्यात घेतले. केंद्राच्या आदारान गोंयच्या प्रक्रिया कारखान्यांनी 17,87,000 टन काजूचे पीक उत्पादन 2025-26 केला असो अदमास आसा. कोकण प्रदेश, महाराष्ट्र 182,89,000 टन उत्पादनासयत आघाडेर आसा. ते फाटोफाट कर्नाटक आनी गोंय ही राज्यां आसात. केंद्र एकवटीत बागकामाच्या विकास अभियानावरवी काजूची शेती मोलवाड आनी प्रक्रियेक चालना दिता अशें लोकसभेत जाप दितना शेतकी राज्यमंत्री रामनाथ ठाकूर हांणी म्हळा. हवामान गोंय वेधशाळेन दिल्ल्या म्हायती प्रमाण आयज उत्तर गोंय आनी दक्षीण गोंयांत कांय सुवातींनी व्हड पावस पडपाची शक्यताय आसा. तशेंच वारें वराक 40 ते 50 किलोमिटर नेटान व्हांवतले असो अदमास हवामान खात्यान उक्तायला. ते खातीर येल्लो अलर्ट जारी केला. आकाशवाणी पणजी प्रादेशीक खबरां विभागाचे मुखावेले प्रादेशीक खबरांपत्र तुमकां आयकपाक मेळटले आयज सांजेच्या 7:20 आनी इतल्यान ह्यो प्रादेशीक खबरो सोपल्यो.
1: प्लास्टिकचो कोयर गोरवां खातात आनी तांकां पोटाचीं दुयेंसां जाता. ह्याच दुयेंसांक लागून कितलीशींच गोरवां मेल्ल्यांची नोंद आसा. प्लास्टिकचो वापर बंद करुया, गोंय प्लास्टिक मुक्त करुया. स्वच्छता ही सेवा.

0: सशक्त आणि निरोगी जीण अपनावपाक
1: आपणायात योग।
0: योग
1: भारताची प्राचीन देणगी।
2: ऐकूप्यानो, तुम्ही ऐकतात शुभप्रभात ही कार्यावळ। आमची ही कार्यावळ पुढे वर्तना ऐकूया उदक म्हणजेच जीवित ह्या विषयाचेर प्रसाद पांगम हांचे उलोप।
1: उदक म्हणजेच जीवित, ऐकूया प्रसाद पांगम हांचे उलोप।
3: उदक, उदका विशीं मातशें उलोवया। सोंपत चल्ला उदक, थोडे जागे जावया। उदकाचेर विचार मातसो करुया। उदकाचें जतन कशें करप तें पळोवया। आमच्या जिणेंत सगळे कडेन बारीकसाणेन पळयत जाल्यार अशें दिसता की उदक खुबूच मोलादीक जावन आसा। उदका बगर आमी जगूच शकना। पिवपाक, धुवपाक, न्हावपाक, रांदपाक सगळ्या खातीर उदक लागता। तशेंच सगळें नितळ दवरपाक सुद्दां आमी उदकूच वापरतात। चडश्या कामाक उदक खूब गरजेचें आसा। आमकां मनशाकच न्हय तर जनावरांक आनी सगळ्या झाडां पेडांक उदका बगर जगप शक्य ना। आनी जर उदक मेळ्ळें ना जाल्यार सगळेंच नानपैस जातलें हातूंत दुबाव ना। तशें पळोवपाक गेल्यार आमच्या जिवितांत उदकाक आमी पयसूच करूं शकना। तशें पळयल्यार उदकाक रंग ना, वास ना, पूण तें मधूर तशें शितळ आसता। व्हांवप हो ताजो गुणधर्म जावन आसा। थोडे कडेन उदकाक उदक अशें म्हणटात तर कांय जाण उदीक म्हणटात। उदक हो शब्द संस्कृतांतल्या उदकम शब्दांतल्यान आयला। संस्कृतांतलो उदकम शब्द उंदीक लेदने ह्या धातू पासून तयार जाला। उंदी म्हळ्यार ओले करप आनी जें ओले करता तें म्हळ्यार उदक। आमच्या जिवितांत जितली जेवणाची गरज आसा तितलीच उदकाची लेगीत आसा। उदक नासत जाल्यार आमचे कितले आनी कशे हाल जातले हे उतरांनी सांगूंक लेगीत जावचें ना। केन्ना केन्ना नळाक उदक नासल्यार शारांनी तशेंच गांवांनी लेगीत कशे हाल जातात ते सांगपाक लेगीत भंय दिसता। आमच्या जिविताच्या दृश्टीकोनांतल्यान नदर भोंवडायल्यार अशें जाणवता की उदक आमची गरज म्हणूनच न्हय तर उदकाक जीवन हें नांव पडलां आसुंयेत। सगळ्या प्राण्यांक उदक पिवपाची गरज दिसून येता। उदकच जिवाचो प्राण म्हूण तर उदकाक जगाच्या पयली निर्मिला। उदकांत प्राण्यांचे जीव बरे फुलतात। दर एका जिवाच्या शरिरांत व्हडा प्रमाणांत उदक आसता। जनावरां तांच्या शरिराचें तापमान नियंत्रीत दवरपा खातीर, पचनक्रिया सारकी जावपा खातीर आपल्या कुडींतले वायट पदार्थ भायर उडोवपाक सुद्दां उदकाचोच वापर करतात। उदका बगर जगप जनावरांक शक्य ना। हरणां, वाघ, हत्ती, शिंव, अस्वलां आनी हेर जनावरां तशींच सुकणीं न्हंयांतल्यान तळ्यांतल्यान उदक मेळयतात। गिमांत मात उदक नासल्यान तांकां उदकाच्या सोदांत आपलो जागो सोडून दुसऱ्या जाग्यांचेर वचचें पडटा। आनी जंय उदक आसा ताच्या देगेच्या रानांत ती आसरो घेतात। धर्तरे वयलें उदकाचें नियोजन जलचक्रांतल्यान जातना दिश्टी पडटा। दर्यांतल्या उदकांतल्यान बाष्पीकरण जावन ढग तयार जातात आनी हेर ढग पावसाच्या रुपान धर्तरेर कोसळटात। पावसाचे थेंबे जेन्ना धर्तरेर पडटात तेन्ना तानेल्ली धर्तरी मनोसक्तपणान उदक पियेता आनी धर्तरेर गोडे उदकाच्या स्त्रोताची निर्मणी जाता। पावसांत व्हांवपी व्हाळ, न्हंयो, तळी, झरे हे जमनीवयले सैमान निर्मिल्ली उदकाची स्त्रोतां। जांकां लागून झाडां पेडां सुकणीं सावदां सगळीं जाणां आपलें जिवीत फुलयतात। तशेंच पावसाक लागून जमनींतली उदकाची पातळी संतुलीत रावता। झाडांक उदकाची गरज आसता। झाडां वाडपाक, फुलां फळां येवपाक उदकाची गरज आसता। झाडां जमनींतल्यान उदक ओडून घेतात आनी पानांतल्यान वातावरणांत परत सोडटात। दर्या तशेंच न्हंयो, तळे हे वातावरणांतलें तापमान नियंत्रीत दवरतात। तशें पळयल्यार दर्या देगेच्या वाठारांनी वातावरणांत थंडसाण आसता आनी तितलीशी गरमी जायना। मनशाच्या दिसपट्ट्या जिवितांत उदक मोलादीत जावन आसा। शरिराक निरोगी दवरपा खातीर आनी हेर क्रिया खातीर उदक भोव गरजेचें। आमच्या कुडीच्या घडणेंत 60% वांटो उदकाचोच जावन आसा। उदक जर पिलें ना जाल्यार मनशा

मानवाक डिहायड्रेशन, पाचन क्रियेचो त्रास आनी हेर समस्याय येवं शकतात. उदक कमी पिल्यार आमी रोगी आशिल्ल्या वरीच जातली. त्या खातीर योग्य प्रमाणांत उदकाचें सेवन करप मोलाचें थारता. दर दिसा 3 ते 4 लिटर उदक पिवप गरजेचें जावन आसा. हेर सजीवांक सुद्दां उदकाची अशीच गरज आसता, पूण तांच्या शरिरा प्रमाण तांकां कमी सुबेज उदक लागता. उदक आमच्या जिवितांत अमृता सारखें काम करता. उदक ना जाल्यार लोक, जनावरां, सुकणीं, झाडां पेडां तडफडून सुकून मरतलीं. ह्या पुराय विश्वाचेर पंचमहाभूतांचो प्रभाव दिसून येता. हातूंत आस्पावता आकाश, पृथ्वी, वायू, अग्नी आनी जल. जल म्हणजे उदक. आमच्या धर्तरेचे 3 वांटे उदक आनी 1 वांटो जमीन. हाचो अर्थ असोच जाता की जमनी परस उदक चड आसा. धर्तरे वयलें उदक 3 अवस्थांनी पळोवंक मेळटा. पयलें उदक, दुसरें बर्फ वा झेल, आनी तिसरें वाफेच्या रुपान आसता. आमच्या दिसपट्ट्या वापरांत सकाळ पासून सांज मेरेन आमी उदकाचो वापर व्हडा प्रमाणांत करतात, पूण धर्तरे वयलें सगळेंच उदक आमी वापरूंक शकनात. कित्याक तर दर्याचें उदक खार आसता, तर थोडें उदक बर्फ जावन घट्ट गोठून आसता, आनी थोड्याच प्रमाणांत पिवपाचें उदक तेंय बीन 0.03% इतलेंच उदक आमच्या वापरा खातीर जावन आसा. जसो जसो काळ बदलत चल्ला, उदकाची मागणी वाडत आसा. वाडत्या लोकसंख्ये खातीर उदकाची मागणी दिसान दीस वाडत आसा, आनी सगळ्यांक उदका पुरवणे खातीर आमी पावसाचे, न्हंयांचे उदक साठोवन ताचो वापर करतात. व्हाळांचेर, न्हंयांचेर बांद घालून, धरण बांदून उदक आडायतात, आनी हेंच आडायल्लें उदक शेताक, उद्योगधंद्या खातीर वापरतात. पूण हें उदक आतां कमी जायत चल्लां, आनी ह्याच खातीर उदकाची कमतरता भासता. हें एक व्हड अशें संकट सगळ्यांच्या फुड्यांत आयलां. शेतां खातीर उदक खूब गरजेचें आसा. झाडां शिंपून उत्पादन वा पीक वाडोवं येता. वेगवेगळीं धान्यां, फळां, फुलां, भाज्यो, ऊस आनी हेर पिकां खातीर उदक सदांच गरजेचें जावन आसता. केन्ना केन्ना उदक नाशिल्ल्यान शेताची शेतां मरून वतात. मेहनत सगळी बेकार जाता आनी उत्पन्नान खूब व्हडलें लुकसाण जाता. वेगवेगळ्या कारखान्यांनी आनी वीज प्रकल्पा खातीर व्हडा प्रमाणांत उदक वापरतात. वीज निर्मणी खातीर व्हडा प्रमाणांत उदक वापरून वीज तयार करतात. सामाजीक स्तरार उदक मनशाच्या दिसपट्ट्या जिविताक मुख्य जावन आसा. पिवपाचें, रांदपाक आनी धुवपाक उदक गरजेचें. नितळ उदक पिवपाक मेळचें हो दर एका मनशाचो हक्क जावन आसा. तरी जगभरांत लाखांनी लोकांक हाचो परिणाम भोगचो पडटा. तांकां पिवपाक नितळ उदक मेळना. प्रदुशीत उदकाक लागून जावपी दुयेंसां, जशें कॉलरान कितलेशेच जाण दुयेंत पडटात. कितलेशाच लोकांक उदक पिवपाक मेळना. नितळ उदकाची उणीव दिसान दीस जायत आसा. तशें पळोवपाक गेल्यार नितळ उदक वखद जावन आसा. तें रोग ना करता, जे सगळ्या जगाक वखद जावन रोग मुक्त करूं शकता. उदक सुवासीक करून पिवपाची पद्दत आसा. चाफे, कमळ, नागकेशर सारख्या फुलांनी उदक वासाचें करून भांगराच्या, रुपयाच्या, तांब्याच्या वा मातयेच्या आयदनांत दवरून पिल्यार ताचो आरोग्याक खूब फायदो जाता. उदकाचें म्हत्व खूब आसून लोकसंख्येन जाल्ली वाड, प्रदुशण आनी वातावरणांतलो बदल हे सगळे उदकाच्या स्त्रोताचेर दबाव घालीत आसा. धर्तरेच्या पोटांतल्या उदकाचो चड उपयोग आज जायत आसा. कारखान्या खातीर जावपी प्रदुशण आनी हिसपा भायर उदकाचो वापर, ह्या खातीर उदकाचें प्रमाण कमी जायत चल्लां. वातावरणांत प्रदुशण जाल्ल्यान योग्य प्रमाणांत पावस पडना. ऋतुचक्रांत खूब बदल जाल्ल्यान आनी पावसाच्या दिसांनी पावस पडनासतना गरमी जातना दिश्टी पडटा. थंडी सारखी पडना आनी ह्या सगळ्या कारणांक लागून धर्तरेच्या पोटांतल्या उदकाचो साठो कमी जातना दिसता. आनी एक कारण हांगा मुजरत सांगनशें दिसता. पयलीं सगळे लोक शेत कसताले आनी जमीन सैलसर करून भात रोयताले. जमीन सैलसर जाल्ल्यान पावसाचें उदक धर्तरेच्या पोटांत साठतालें. आतां शेतां तशींच पडींग आसात. जमनीचो वयलो भाग कसूंक ना म्हूण घटसाला. जमनीचे कल्ल फुटूंक नाशिल्ल्यान पावसाचें उदक जमनीन झिरना. तें व्हांवून दर्यांत वता. तशेंच खुबश्या जाग्यांचेर काँक्रीटचीं जंगलां जाल्यात.

0: झाडा पेडा कातरून त्या जाग्यांचेर घरा बांदल्यात आनी घरा भोंवतणी जमनीक सिमेंट घालून सुंदर केला. केला खरें, पूण उदक धर्तरेच्या पोटांत जिरोवपाक मात जागो दवरूंक ना. पयलीं डोंगरांतल्यान व्हाळांतल्यान व्हांवपी पावसाचें उदक दर्यांत मेळटालें. डोंगरांतले व्हाळ न्हंयो पुरोवन थंय घरां बांदल्यात आनी जे सैमीक रितीन धर्तरेच्या पोटांत थोडें गोडें उदक वतालें तें वचूंक शकना. उदकाच्या साठ्यांत भर पडना आनी हें जर अशेंच चालू उरलें जाल्यार एक दीस सगळ्या मनशांक उदका शिवाय मरचें पडटलें आनी धर्तरी ओसाड जावन पडटली हातूंत दुबाव ना. तशेंच धर्तरेर कितल्योश्योच न्हंयो आसात आनी त्यो शुद्ध उदकान भरून व्हांवतात, पूण आयज पळोवपाक गेल्यार तांची अवस्था दयनीय जावन गेल्या. एका काळार जाचें उदक तीर्थ म्हणून आमी पिताले, त्या उदकांत कचरो, कारखान्यांतले कॅमिकल्स, बाथरुमांतले मोरयेंतले न्हांवपाचें उदक ह्या न्हंयांनी सोडून आमच्या पवित्र न्हंयांचे गटार जावन पडिल्लें दिश्टी पडटा. इतलेंच न्हय तर ह्या खातीर उदकांत आशिल्ले जीव ना नपयत जाल्यात. न्हंयो सुकत चल्ल्या, जी सगळ्यांची तान भागयताली ती स्वता सोंपत चल्ल्या. एका गांवांतल्यान दुसऱ्या गांवांत व्हांवपी न्हंय नाती जोडून दवरताली, पूण आतां तर तिकाच मदींच आडावन दवरल्या आनी वाटूच तोडल्या. जगा आनी दुसऱ्यांक जगोंक दियात हो संदेश दिवपी मनीस न्हंयेक मारून उडयतना दिसता. झाडां कापून रानां वनां ना जालीं आनी पावस कमी पडपाक सुरवात जाली. आतां तर उदक वापरतना खूब जतनाय घेवची पडटली. दर एक थेंब वाचोवप ही काळाची गरज जावन आसा. आयज जर आमी उदक वाचयना जाल्यार आमच्या फुडल्या पिळगेक दर एका थेंबा खातीर तळमळचें पडटलें. धर्तरेच्या पोटांतलें उदक पयलीं 40 फुटार मेळटालें. आतां ही उदकाची पातळी 50 ते 200 फूट सकयल गेल्या. उदकाचो इबाड दर एकल्यान बंद करूंक जाय. आमचे नळ चालूच आसात, कोणूच ते बंद करिनात. वापरा शिवाय उदक बेश्टेंच व्हांवत आसता. दर एकल्यान कपडे उमळटना नळ चालूच दवरपाक जायना आनी कमी उदक वापरचें. न्हातना शोवरान खूब उदक पिड्ड्यार जाता, थंय बालदेन जाय तितलेंच उदक वापरचें. उदक वाटोवंक जाय जाल्यार ताचें जतन करूंक जाय. उदक कमी जाल्ल्यान दुयेंसां वाडत चल्ल्या. उदकाचेर आयिल्लें संकट पयस करूंक जाय म्हणून हाचेर उपाय सोदून ताचेर काम करूंक जाय आनी हें करपाक संवसारांतल्या दर एका मनशान वावरूंक जाय. दर एकल्याची ती जापसालदारकी जावन आसा. शेतां खातीर जें उदक वापरतात तें सांबाळून वापरूंक जाय. आतां तुमी म्हणटले शेत करूंक ना जाल्यार खातली कितें, पूण हातूंत मातशें सांबाळून उदक वापरलें जाल्यार उदक बऱ्या पैकी वाचतलें. कमी उदकांत चड पीक दिवपी बियां वापरूंक जाय. गरजे शिवाय जेवण सुद्दां पिड्ड्यार करूंक जायना. उदक दुशीत जालां तें नितळ करून प्रदुशीत कशें जावचें ना हें लक्षांत दवरूंक जाय. पावसाचें उदक सांबाळून साठोव येता आनी हेंच उदक आमी आमच्या घरकामांत वापरलें जाल्यार कितलेशेंच उदक वाटायतलीं. कपडे धुवप, झाडांक न्हांवपा खातीर पावसाचेंच उदक आमी वापरूंक शकता. पावसाळ्यांत चडांत चड झाडां लावप गरजेची, जाका लागून सैमीक रितीन झाडांक उदक मेळटलें आनी आसा तीं झाडां कापूंक दिवप ना, तर तांचो सांबाळ करप ही दर एकल्याची जबाबदारी आसा. पावसाक उदक आडावन उदक जिरोवप सारको उपक्रम हाडपाचें गरजेचें आसा. पयलीं बांयो आसताल्यो आनी पावसाचें उदक लेगीत ह्या बांयांनी भरतालें आनी धर्तरेच्या पोटांत सांचतालें, पूण आयज वचत थंय बांयो पुरून उडयल्यात आनी उदक भरपाक तशेंच भायर येवपाक वाटूच दवरूंक ना. उदक हें जरी भुये परस चड आसा तरी आमी ताका उणें लेखूंक फावना. जगांत जी वस्त चड मेळटा तिका मोल नासता. ती वस्त जेन्ना मेळना तेन्ना आमकां तिचें मोल जाणवता, म्हूण उदक ही वस्त खूब म्हत्वाची आसा आनी तिचें म्हत्व जाणून घेवन तिचो योग्य तो वापर करूंक जाय, जाका लागून सगळ्यांचें जिवीत सुखाचें जावं शकता. देव बरें करूं.
1: उदक म्हणजेच जिवीत. प्रसाद पांगम हांचे हे उलोवप आमी आयकले. ही आकाशवाणी पणजी केंद्राची निर्मिती.
2: उदक हेच जिवीत आनी ताचे म्हत्व पटवून दिवपी उदक म्हणजेच जिवीत हे ह्या विशयाचेर प्रसाद पांगम हांचे उलोवप निकतेच तुमी आयकले.

उपागना पांड्या आनी अला माजगांवकर हांच्या आवाजान मकडी ह्या फिल्मातले गीत, विशाल भारद्वाज हांचे संगीत आनी इंजार हांची रचना.

वाठारांत 182 पुज्य 79 टन आसत महाराष्ट्र सगळ्यांत फुडें आसा ताचे फाटोफाट कर्नाटका 65 पुज्य 82 टन आनी गोंय आसा. हॉकी इंडियान फुडल्या म्हयन्याच्या 15 तारखे सावन सुरू जावपा आशिल्ल्या FIH दादल्यांच्या विश्वचषक सर्ती खातीर 20 वांगड्यांचो पंगड जाहीर केला. ह्यो आशिल्ल्यो मुखेल खबरो.

हांव रामानंद जोशी आकाशवाणी 90 वर्सांची झाल्या तुमकां आयकुप्यांक आनीक हांगा वावुरप्यांक खूब खूब वरवीं। ल्हानपणापासून म्हजो आकाशवाणी कडेन संपर्क आसा, एक आयकुपी म्हणून, एक कलाकार म्हणून आनी मागीर या आकाशवाणीतलो एक कर्मचारी म्हणून। जिविताची एकूच काणी आकाशवाणी।

आयकुपी हांव तुमकां याद करून दिता. आतां बरोबर 12:05 आयकुपाक रावात. लायव फोन इन अस्तुरी. आयचो आमचो विशय आसा बेड्डेपण. आनी आयचे आमचे मुखेल सोयऱ्यो आसात श्रवण तज्ञ मयुरी होबळे, सादर करतात चारुशिला देसाय. संपर्क खातीर आमचो फोन नंबर आसा 08322224457, 08322421285. आयकुपाक रावात 12:05

क्षेत्र निवडलें. स्वताचें अशें क्लिनीक तुमचें आसा आनी ह्या मळा वेलो तुमचो अनुभव आनी तुमकां खूब कितें फुडें हासील करपाचें आसा. आकाशवाणी परिवार तुमकां दिता शुभेच्छा, तशेंच म्हज्या सगळ्या आयकप्यांच्या वतीनूय हांव तुमकां धन्यवाद म्हणटा. मयुरीबाय, तुमच्या आवडीचें गीत हांव घालतां. तशें पळोवपाक गेल्यार तुमी आपले अशें खास आवडीचें पद मागूंक ना. सो आज न्ही आमचे नामनेचे गायक कलाकार मुकेश हांचो जल्मदीस, त्या निमतान तांचें गीत हांव आयकुपाक दिता. मुखावेलो प्रश्न विचारच्या पयलीं हें गीत.

0: एज रिलेटेड नर्व्स प्रॉब्लम इन अ इयर प्रॉब्लम आसा जाल्यार ताका मागीर कानाचे मशीन्स लायता, तातूंतल्यान पेशंटाक आयकपाक येवं शकता.
1: आतां पळया मयुरी बाय, तुवें म्हळें न्ही की आमी डिफरंट फ्रिक्वेन्सीज आयकपाक देतात. आतां पळया, जेन्ना आमी दोळे तपासपाक वतात तेन्ना दोतोर एक वक्ल लायता आनी कितें कितें लेन्स घालता, हातून बरें दिसता काय तातून बरें दिसता हें आमकां सगळ्यांकूच खबर आसा. सो तुमची परिक्षेचें स्वरूप कितें, टेस्ट म्हणजे कशें ते डिफरंट फ्रिक्वेन्सीज आयकपाक दिता, म्हणजे तांकां हेडफोन लायतात, कितें दिता?
0: तांकां साऊंड प्रूफ रूम आसता. साऊंड प्रूफ रुमान बसयल्ले जाता, आमी भायर बसून तांच्या कानाक भितर हेडफोन्स लायल्ले आसता. भायल्यान आमी तांकां डिफरंट फ्रिक्वेन्सी 250 फ्रिक्वेन्सीच्यान 8 kHz म्हटल्यार आमी तांकां 1000 kHz म्हटल्यार आयकपाक साऊंड्स दिता. तांच्यानी बोट वयर करून भितर सांगपाचे ऑर रिस्पॉन्स स्विच आसता तो प्रेस करपाचो. तांकां आयकपाक येयलो की ते आमकां सांगता की आयकपाक येयलो. तशें आमी चेक करता कितले कमीत कमी डेसिबल्साचे साऊंड त्या पेशंटांक आयकपाक येता. तातूंत आमकां कळटा की ह्या ह्या फ्रिक्वेन्सीचेर तांकां इतलो डेसिबल्साचो लॉस आसा म्हणून.
1: ओके, सो हांवें जशें म्हळें की दोळ्यांचो दोतोर प्रत्येक लेन्स घालून विचारता न्ही कशें दिसता, मागीर तो डिफरंट लायन्स वाचपाक दिता. तशें तुमी आयकुपाक दिता आनी तांणी तुमकां बोट दाखोवप किंवा रिस्पॉन्स दिवप, आनी हें दिलें ना हाजोच अर्थ ताका आयकूंक
0: येना. मागीर आतां फॉर एग्जाम्पल आमी 50 decibels साऊंड प्ले केलो ताच्या कानान, तांकां आयकपाक येवंक ना जाल्यार 5 decibels वाडयतले. 55 decibels साऊंड दितले, ते बीन आयकपाक येनाले 60 decibels अशें ते साऊंड इनक्रीज करत वता आमी. आतां फॉर एग्जाम्पल तांचे 60 रिस्पॉन्स आसा म्हटल्यार त्या फ्रिक्वेन्सीचेर तांकां 60 decibels इयरिंग लॉस डिटेक्ट जाला.
1: ओके, सो ताच्या प्रमाणे मागीर ते उपचार आसता.
0: ताच्या प्रमाणे इयरिंग एड्स आसा ते इच एन्ड एव्हरी फ्रिक्वेन्सी तशी एडजस्ट केली जाता. ताचो गेन डिसाईड केलेलो जाता, ताचो रिसिव्हर डिसाईड केलेलो जाता आनी त्या प्रमाणे ते मशीन एडजस्ट करून पेशंटाच्या कानांक बसयता, जेणे की गरज असलेल्या फ्रिक्वेन्सीचेर तांकां तितलो आवाज एम्प्लिफाय जावन तांकां आयकपाक येतलो.
1: सो मयुरी बाय, आतां आमचे दोळ्यांचो नंबर वाडटा कमी जाता हातून कशें
0: हियरिंग लॉस सुद्दां डिटोरियेट जाता. जर पेशंटांक लॉस आसा ताचेर तांच्यानी ट्रिटमेंट घेवंक ना, कानाचे मशीन लावंक ना, जाल्यार तो हियरिंग लॉस डिटोरियेट जायत वता.
1: ना मयुरी बाय, आज हांव आयले, तुमी म्हजे सगळे टेस्ट केले आनी म्हाका ते दिले, आनी मागीर हांवें कशें फॉलोअप करप, म्हणजे जशें दोळे आमी तपासूंक वतात तशें विचारतात मयुरी बाय?
0: एव्हरी इयर तुमकां आमी ऑडियोलॉजिस्ट जे आसा ते एव्हरी इयर तुमकां फॉलोअपाक आपयता. तुमचो इयरिंग लॉस तसोच सेम उराना. नेक्स्ट इयर तुमचो नवीन ऑडियोग्राम जातलो, ऑडियोमेट्री PTA जी आसा, पियोटोन ऑडियोमेट्री टेस्ट ती केल्ली जाता. सो पयलींचो रिपोर्ट आनी त्या रिपोर्टान कितलो डिफरंस जाता तितलो तुमचो लॉस वाडटा. सो एकदां इयरिंग लॉस डिटेक्ट जालो जाल्यार एव्हरी इयर फॉलोअप इज इम्पॉर्टंट.
1: पूण तो असो कमी जाता
0: म्हणजे
1: सुधारता,
0: इम्प्रूव्हमेंट जर इन अ इयर एज रिलेटेड इयरिंग लॉस आसा जाल्यार तो सुधराना. तो तितलोच उरता ऑर एल्स तो तितलोच उरता तो लॉस ऑर तो मातसो डिटोरियेट.
1: तशें तुज्या मशिनाचे चेंज जाता.
0: हय, तशें आमी नवीन रिपोर्टा प्रमाणे सेम मशीन एडजस्ट करून पेशंटांक दिता.
1: सो आमी धन्यवाद म्हणूया अजय पाटील हांका, तांणी बांबोळे सावन हो फोन केल्लो आनी ते जर रेडिओ आयकता आसत जाल्यार तांकां आमच्या प्रश्नाची जाप मेळ्ळी आसतली. बरोबर, धन्यवाद अजय बाब. आनी आतां फुडें वतना न्ही, आनी एक फोन म्हाका आयिल्लो. नारायण गावडे फोणेच्यान तांणी आमकां फोन केला. ते म्हणटा की आपल्याक आयकूंक कमी येता, कितल्या प्रमाणांत ती क्षमता कमी जाल्या आपूण नकळो, केन्ना केन्ना आपल्याक आयकूंक येना. आतां ती कित्याक जाल्या जाल्यार ते कितें म्हणटात की हालीं कितेंय जालें जाल्यार ते कोरोनाचो इफेक्ट म्हणटा न्ही, ताका लागून जाला काय आपल्याक जाणटेपणान जाला. सो आतां आमी अजय पाटील हांकां जी जाप दिल्या तीच हांकां लागू जाता काय तुमी नारायण गावडे हांकां कितें जाप दितली?
0: कोरोना खातीर हियरिंग लॉस डिटेक्ट जाला थोड्या पेशंटा बद्दल, ताचो रेशियो खूब कमी आसा. मेन कॉज ऑफ हियरिंग लॉस सद्या आसा तो एज रिलेटेड हियरिंग लॉस आसा. एज जे जी लोकां नॉयझी एनवायरमेंटान काम करता, कंटिन्युअस जे वर्क आसता तांचो, फॉर एग्जाम्पल एअरपोर्टार आसुनी ऑर फॅक्ट्रीजान आसुनी, व्हडले व्हडले मशिनरीज आसा.

0: तो ताजें म्हणणे बरोबर की आपणें वखदां घेतलीं आनी आपलो आवाज चेंज जालो.
1: हय, सम मेडिसिन्साचेर रिएक्शन जावं शकता
0: ओके
1: आमच्या वोकल फोर्ट्साचेर बीन. सो ताच्या खातीर तो रिझनीक आसूं शकता. आतां ताचें ट्रिटमेंटूय आसा वीच इज स्पीच थेरपी.
0: ओके
1: कंटिन्युअसली घेतली जाल्यार ताचो नॉर्मल वॉयस बॅक येवं शकता.
0: ओके
1: अशें आमच्या कडेन इन पास सुद्दां सिच्युएशन्स आशिल्ले जाचो मेल आसलो तांचो फिमेल वॉयस जाल्लो, सो तो रिकवर जाल्लो.
0: ओके आनी कितलो तेप लागता ताका?
1: डिपेंड्स, तांची केस हिस्ट्री घेवची
0: ओके
1: पडटा,
0: ओके
1: तांकां कितले वर्सांच्यान हो प्रॉब्लम आसा तो पयलीं पळोवचो पडटा.
0: ओके ओके
1: आनी तांचे ट्रिटमेंट, आमी क्लिनिकाचेर ट्रिटमेंट दितली, थेरपी घेतली फॉर 40 मिनिट्साचो सेशन आसता.
0: ओके
1: सेम तांच्यांनी घरा सुद्दां जर ते सिरियसली प्रॅक्टीस करता
0: ओके
1: जाल्यार तांकां रिझल्ट बेगीन मेळूं शकता.
0: ओके सो हरेंद्र पंडित, तुमी नाउमेद जाऊ नाकात. तुमच्या खातीर खूप खूप उपयुक्त अशी माहिती आमच्या मयुरी होबळेन दिल्या. बरोबर न्ही मयुरी बाय, की तांणी म्हणजे ऑडियोलॉजिस्टा कडेन येवन संपर्क साधू येता, मागीर ते तुमकां ट्रेनिंग दितले आनी तुमचो आवाज परत येवूं येता.
1: हय,
0: धन्यवाद हरेंद्र पंडित. म्हाका न्ही आनी एक प्रश्न आयला, ताणें आपलें नांव सांगूं ना. तांची एक समज की आपूण सिगरेट ओडटा, कारण खंय सिगरेट ओडटकच आवाज भरीव येता, हें आनी कितें प्रकरण हांव नकळो. तुमी कितें सांगशात?
1: कॅमिकल रिएक्शन्स खातीर मसल्स टायटनेस जावं शकता तांचे, सो
0: ओके
1: ताचो इफेक्ट तांच्या वॉयसाचेर जावं शकता. सो ताच्या खातीर सुद्दां ट्रिटमेंट आसा. आनी जे थिंग्स आमच्या खातीर हार्मफूल आसा ते तेंच्यांनी अवॉयड करपाचे.
0: बरोबर, कित्याक बाकीचे कितल्योश्योच गजाली आसा. सो सिगरेट ओडप इज नॉट द सोल्युशन.
1: नॉट द सोल्युशन.
0: सो तुमी कार्यक्रम आयकता आसात जाल्यार तुमकां जाप मेळ्या. आनी आमकां अजय पाटील म्हणून फोन केल्लो न्ही, तांचो एक प्रश्न उरिल्लो म्हज्या कडेन. हाच्या खातीर म्हणजे आपले स्पीच किंवा हे लिसनींग सगळें वेवस्थीत उरचें जाल्यार ताच्या खातीर कितें डायट आसा काय म्हणून.
1: ताच्या खातीर डायट ना, प्रिकॉशन्स इन केस स्पीच तांची सेम उरलेली जाय तांकां जाल्यार ताचे डायट असो ना. तांच्यांनी कितें कोल्ड, एकदम एक्स्ट्रीम कोल्ड वॉटर अवॉयड करपाचे. ते तांचे वोकल फॉल्सार प्रेशर येता तशें आड्डी मारपाचे ना. सो हे स्मॉल स्मॉल गोश्टीज आसा. हय, उलप चडूच गरजे पेक्षा चड आवाजान उलप ना, ताचे ज्याच्या कारणान आमच्या वोकल फॉल्साचेर ताचो इफेक्ट पडूं शकता.
0: प्रेशर,
1: हय.
0: सो अजय पाटील, परतून एकदा तुमकां देव बरें करूं. मयुरी भाई, तुमी एक सुंदर शब्द वापरलो की आड्डी मारप ना म्हणून, आनी म्हाका हांसूंक आयलें कित्याक खुबश्यो आवयो अश्यो आसतात की सामक्यो त्यो भायर नॉर्मल, पूण घरा पावली की आड्ड्योच मारप जाता, कारण भुरगीं आयकना न्ही, आनी त्या भुरग्यांक आड्ड्यांची इतली संवय जाल्ली आसता की आड्डी मारल्या शिवाय आवयन ती कामां जायना. अशा बायलांक तुमी कितें सांगशात?
1: पॅरंट्स म्हटल्यार ते तेंचे कामूच. हय, पण इतले सुद्दां अशे तेंच्या वोकल फोर्साचेर असो प्रेशर येता, इतले तेंच्यांनी रिस्क घेवपाचे ना.
0: सो आड्डी मारनासतनाय काम साधू येता. आनी म्हाका आनी एक प्रश्न तुमकां विचारपाचो आशिल्लो की जशें आमी म्हणटात न्ही की आमी आड्ड्यो मारता आनी आमकांच त्रास जाता, तश्यो अश्यो अनेक बायलो आसतल्यो जर तांकां आयकुपाक येना आनी ती तांकां जर तुमी ते हें घालत आयकुपाचें मशीन, आनी हें कोणाकूच आवडचें ना न्ही की आपल्याक मशीन आयकुपाक येना हें सगळ्यांक कळटलें. पण वखलां आमी घालतात आनी जर वखलां घालनात जाल्यार आमी लेन्स घालतात. आतां जर समजा म्हाका जर तें श्रवण यंत्र लागलें आणी म्हाका तें घालपाक नाका, कित्याक हांवें घालें की सगळ्यांक कळटलें न्ही म्हाका आयकुपाक येना, जाल्यार ताका दुसरो कितें पर्याय आसा?
1: आतां जी टॅक्नोलॉजी आसा इतली फुडें पावल्ली आसा की जे इयरिंग एड्स पयलीं आसले ते दिसता वायर आसताले ताका, ताका ते हेडफोन्स आसताले टायप पॉकेट मॉडल्स म्हणटाले ते वायर सगळे दिसून येताले. ताच्या मागीर इम्प्रुवमेंट जाले आनी कानांक विदाउट वायरलेस इले वायर नासलेले मशीन आयले जे मोठे मातशे कानाच्या फाटल्यान दिसताले. पण आतां जी लेटेस्ट इयरिंग एड्स आसा ती खूब बारीक आसा, जी आमी कानाचे मेजरमेंट्स घेता, इम्प्रेशन घेता, इयर इम्प्रेशन घेवन कस्टमायज करता अकॉर्डिंग टू द इयर कॅनल. सो ती तांच्या कानाच्या भितर इयर कॅनलान बसता तितली एकदम बोटांचेर उरता तितली बारीकशी बारीक मशीन तयार जावन येता, ती दिसची सुद्दा पडना.
0: सो बायलांनी टेन्शन
1: घेवपाचे ना, अशी मशीन वापरपाक
0: येता. तुमच्या आवडीचे गीत, तुमच्या खातीर हांव म्हज्या आवडीचे गीत घालता, पूण ताच्या पयली एक आमकां ताळगांवच्यान दामोदर वाघ

0: मयुरीबाई एक 15 ते 17 मिनटं आमच्या हातात असतात. म्हज्याकडे आनीक 2-3 प्रश्न आसात, म्हाका फोन आयिल्ले आसात, पूण ते विचारच्या पयलीं हांव तुमकां विचारतां. समजा तुमी ऑडियोलॉजिस्ट जावूं नाशिल्ली जाल्यार तुमी कोण जावपाचे?
1: म्हाका कुकिंगेची खूब आवड आसा.

0: ज्योतीबाई म्हाका न्ही एक काणी याद जाली की आयकुपाक येना तातूंत जें सूख आसता पळय एक खंय बेबो वयर चडटालो आनी सगळे लोक आड्डताले सगळे बाकीचे बेबे सो ताका कितें दिसलें की हे लोक आपल्याक वयर वच वच म्हणटा आनी तो गेलो एक्चुली ते सगळे ताका सांगपाक सोदताले की तूं वयर चडूं नाका तुका चडूंक येवचें ना आनी ताका दिसलें की आपल्याक ते सगळे चियर अप करताले म्हणून आनी फायनली तो पावलो आतां हातूंतलो विनोदाचो भाग जर कुशीक काडत जाल्यार आयकुपाक येवप हें खूब गरजेचें आनी तें आयकुपाक येवप कमी जाता किंवां आयचो जो हो विशय तुमी घेतला तो एक खूब गहन कसो न्ही आनी हेच फाटभुंयेर हांव तुमकां विचारूंक सोदतां की आजची तरूण पिढी आजचे भुरगे तांच्या कानांत सतत हेंच आसता हेडफोन्स किंवां इवन ते मोबायल सुद्दां कानांक लायतात हेडफोन्स म्युजीक आयकतात इयरफोन्स तुमी कितें सांगशात अशा लोकांक
1: हेडफोन्सांक जे रबर आसता ते कानांक फिट बसता सो जो इयरफोन्सांतल्यान जो आवाज येता तो कानांत एम्प्लिफाय जावन कंटिन्युअसली तो चालू उरता सो ताच्या खातीर इनर इयर्सांतले हेर सेल्स डॅमेज जाता वीक जाता ताच्या खातीर भुरग्यांक बेगीन इयरिंग लॉस येवपाचे चान्सीस खूब आसा
0: सो ताणी ताजो वापर टाळप
1: हय कमी करप आणी
0: जर जाय तेन्नाच
1: हय जाय तेन्नाच वापर आनी व्हॉल्यूम जितलो गरजेचो आसा तितलोच दवर हाय व्हॉल्यूमाचे सॉंग्स आयकप मातशें तांच्यांनी अवॉयड करपाचे
0: ओके आवय बापायंक तुमी कितें सांगशात पेरंट्स पेरंट्स म्हज्यो आयकुपी भयणी आयल्यो
1: हय पेरंट्सांक हांव सांगता जेन्ना बेबी जल्माक आयले जाल्यार ओ ए टेस्ट जी आसा ती बेबी जल्माक येतकूच तुमी टेस्ट करून घेवपाची जेणे की बेबीजांक समजा प्रॉब्लम आसा इयरिंग लॉस आसा जाल्यार तो डिटेक्ट जातलो आनी फुडले जे डिले आसा बेबीच्या डेवलपमेंटाचे ते जावचे ना जर इनिशियल स्टेजीसाचेर तुमी ताचेर ट्रिटमेंट घेतले जाल्यार
0: कित्याक आतां दोन कॅटेगरीज आसतात पळय मयुरीबाय एका एक कॅटेगरीन येता की खबरूच आसना आनी दुसरें कित्याक जाय जातले सगळें बरें अशा वेळार तुमी कितें सांगशात म्हणजे आनी कदाचीत ताजे प्रायसूय बी तांकां
1: हय खूब मिनिमल कॉस्ट आसा ओ ए टेस्ट जी आसा जी एक जस्ट अ बेसीक टेस्ट आसा विद इन 2 to 5 मिनिट्सां भितर जाता
0: ही सुविधा सगळ्या हॉस्पिटलांनी उपलब्ध आसा
1: हय आतां अवेरनेस जाला इतली की ती आतां सुविधा सगळे कडेन आसा पूण ऑडियोलॉजिस्ट अवेलेबल आसपाक जाय ही इयरिंग टेस्ट करपा खातीर ऑर तुमचे नियरेस्ट ऑडियोलॉजी खंय क्लिनीक आसा जाल्यार तुमी तांच्या कडेन वचून सुद्दां ही टेस्ट करून घेवं शकता
0: आनी तुमी म्हळें न्ही की खूब कमी ताजे पयशे आसता म्हणून हांव तर म्हणन की आपल्या भुरग्या फुडें सगळेंच नगण्य न्ही आपले भुरगे ताजी प्रकृती पयली सो तुमी आवय बापायंक अशें कितें सांगशात की तुमच्या भुरग्याची जाल्या बरोबर चाचणी करून घ्या
1: इयरिंग टेस्ट तुमी करून घ्या
0: मयुरीबाय एक 2 मिनटां आमच्या हातात आसात तुमी जी कितें आज आसात तुमकां खूब स्कोप आसा ह्या फिल्डान आनी आतां पर्यंत तुमी खूब काम केलां मेहनतीन तशें तुमी रिजल्ट्सूय अचीव केल्यात ह्याचें श्रेय तुमी कोणाक दितात
1: ऑडियोलॉजिस्ट केदार संगपाल सर आसा जेंच्या गायडन्सा खातीर जेंच्या सपोर्ट खातीर आनी जेंच्या हेल्प खातीर आनी इतलें हांव जें शिकलां तेंच्या अंडर तांचे ऑलमोस्ट मोर दॅन 500 to 1000 बेबीज डिस्चार्ज जावन गेला बरे जावन जेंकां स्पीच डिसऑर्डर्स आसा अशे बेबीजांक तांच्यांनी ट्रिटमेंट आनी हांवें तांच्या अंडर ट्रेनींग घेवन तांच्या कडल्यान खूब कितें शिकूंक गावलां म्हाका
0: सो तांचे श्रेय तुमी ताका दितात वता वता एक लास्ट प्रश्न तुमी हांगा आयली तुमी आमच्या आयकुप्यांक खूब खूब कितें कितें सांगलें पूण एक परत एकदां म्हज्यो बायलो म्हज्यो खूब अस्तुरी भयणी जी वेळान वेळ काडून हो कार्यक्रम आयकता तांच्या भुरग्यांक जर ऑडियोलॉजिस्ट अशें ह्या क्षेत्रांत काम करचें अशें दिसता जाल्यार तुमी कितें सांगशात तांकां एड्युकेशनल क्वॉलिफिकेशन
1: 12th सायन्स मागीर तुमी खंयच्या ऑडियोलॉजी अवेलेबल आसा कोर्स डिग्री आसा अवेलेबल तातूंत तुमी एडमिशन्स घेवन ह्या फिल्डान तुमी फुडें करूं शकता तातूंत डिप्लोमा कोर्सीसूय अवेलेबल आसा प्लस बॅचलर्सूय अवेलेबल आसा
0: ओके सो मयुरी बाय तूं

233 मीटर म्हळ्यार 1287 किलोहर्ट्झांचेर आकाशवाणी पणजी केंद्राच्या म्हादय चॅनला वेल्यान आमी उलयता. सभा सोपोवन निरोप घेवचो जाणून घेवया आमच्यो ह्या मुखावेल्यो कार्यावळी. आता कार्यावळींची रुपरेषा सांगून जाल्या उपरांत कांय खिणांत सदाफुली ही कार्यावळ तुमकां आयकुपाक मेळटली. बरोबर 2 वरांचेर मिड डे न्यूज इन इंग्लीश आनी 2:15 मिड डे न्यूज इन हिंदी आमी आतां दिल्ली केंद्रा वेल्यान सहक्षेपीत करतली. बरोबर 2:30 दिल्ली केंद्रा वेल्यान हिंदीतल्यान 2:30 हिंदी फिल्म गितां 3 वरांचेर हिंदीतल्यान आनी उपरांत इंग्लिशीतल्यान खबरो आसतल्यो. 3:10 कोंकणीतल्यान मुखेल खबरो तुमकां आयकुपाक मेळटल्यो आनी 3:12 आमची सभा सोंपतली. सांजवेळचे सभेन बरोबर 5:30 सभेच्या आरंभाक मराठीतल्या युवाणीत आयकुपाक रावात वारी पंढरीचे ओमकार व्यंकटेश कुलकर्णी हांचे उलोवप तुमकां आयकुपाक मेळटले. 6:00 दिल्ली केंद्रावेल्यान हिंदीतल्यान खबरो. 6:15 शब्दोली. 6:30 कोंकणीतल्यान राष्ट्रीय खबरो आसतल्यो. 6:35 कातारांची कार्यावळ.

उलयता. आतां बरोबर 2 वरांचेर इंग्लिशींतल्यान आनी 2 वरां जावन 15 मिनटांचेर मिड डे न्यूज इन हिंदी आतां आमी दिल्ली केंद्रावेल्यान सहक्षेपीत करता.

मुकेश यांच्या योगदाना खातीर तांकां जायते फिल्मफेअर पुरस्कारांनी सन्मानीत केल्ले आसात. 1974 वर्सा आयिल्ल्या रजनीकंदा चित्रपटांतल्या कई बार यू भी देखा है ह्या गाण्या खातीर तांकां सर्वोत्कृश्ट पार्श्वगायनाचो राष्ट्रीय चित्रपट पुरस्कार फावो जाल्लो आसा. तशेंच 4 वेळा फिल्मफेअर पुरस्कारान तांकां सन्मानीत केल्ले.

मुकेश हांच्या आवाजातली कांय गीतां आमी आयकली आनी इतल्यान हिंदी फिल्म गितांची ही कार्यावळ हांगा सोंपता. आकाशवाणी पणजी केंद्राच्या माधय चॅनला वेल्यान आमी उलयता. आतां बरोबर 3 वरांचेर हिंदीतल्यान उपरांत इंग्लिशीतल्यान खबरो आमी दिल्ली केंद्रा वेल्यान सक्षेपीत करता आनी 3 वरां जावन 10 मिनटांचेर कोंकणीतल्यान खबरो तुमकां आयकुपाक मेळटल्यो.

नमस्कार, हांव मानसी आनी वसात काय मुखेल खबरो. नीट पेपर लीक प्रकरण सयत वेगवेगळ्या प्रश्नाचेर विरोधकांनी निषेध केल्यान संसदेची दोनूय सभाघरां दनपारा 12 मेरेन स्थगीत केली. लोकसभा जमली तेन्ना सभापती ओम बिर्लान प्रश्न तास घेवपाचो यत्न केलो, मात विरोधी वांगड्यांनी पेपर लीक आनी विद्यार्थ्यांचो निषेध हो प्रश्न मांडलो. मात सभाघर चलोवपाक सहकार्य करपाचो उलो मारलो, पण विरोधी वांगड्यांनी आपलो निषेध चालूच दवरिल्ल्यान लोकसभा दनपारां 12:30 मेरेन स्थगीत करची पडली. विदेश वेव्हार मंत्री डॉ जयशंकर हांणी सोशल मिडियाचेर केल्ल्या पोस्टांत भारत पॅसिफीक परिदृश्याचो नियाळ घेतला आनी हालींच्या घडामोडीचेर भासाभास केल्या अशें सांगले. आशियाई केंद्रीयतेक मान्यताय दिवन मुक्त आनी उक्त्या इंडो पॅसिफीका खातीर भारत कटिबद्ध आसा अशें ताणी.

231 एक मीटर म्हळ्यार 1287 किलोहर्ट्सांचेर तुमी आयकतात आकाशवाणी पणजी केंद्राचो माधाई चॅनल. दनपारची 3:13 जाल्ली आसात आनी वेळ जाल्लो आसा ह्या सभेतल्यान आतां तुमचो निरोप घेवपाचो. आयकुपेनो ह्या वेळार तुमी आयकुपाक शकतात 105.4 MHz आकाशवाणी पणजी केंद्राच्या FM रेनबो सेवेतल्यो कार्यावळी, तशेंच 828 KHz म्हळ्यार 101.1 MHz विविध भारतीच्या विज्ञापन वितरवणी सेवेतल्यो कार्यावळी तुमी आयकुपाक शकतात. परतून मेळुया माधाई चॅनलाचेर सांजेच्या 5:30 वरांचेर आमच्या सांजवेळच्या सभेन. तो मेरेन आतां आमी तुमचो निरोप घेता. नमस्कार.

नमस्कार, आकाशवाणी पणजी केंद्राचो हो म्हादय चॅनल 233.1 मीटर म्हळ्यार 1287 किलोहर्ट्सांचेर. आतां सांजवेळची 5:30 जातात. आयच्या दिसाचे हे सांजवेळच्या सभेक आतां आमी आरंभ करतात आमच्या समेस्त आयकुप्यांक माय मोगाचो येवकार. आनी आयकुप्यानो हे सभेच्या सुरवेक ही आसा तरणाट्यां खातीर आशिल्ली कार्यावळ मराठी युववाणी.

आकाशवाणी पणजी केंद्राचो हो म्हादय चॅनल 233.1 मीटर म्हळ्यार 1287 किलोहर्ट्झांचेर आयकुपेर आता आयकुया कांय मुखेल खबरो.

आमी उलयतात आकाशवाणी पणजे केंद्राच्या म्हादय चॅनलावेल्यान 233.1 मीटर म्हळ्यार 1287 किलोहर्ट्झांचेर आनी आयकुपेनो आता ही आसा कार्यावळींची रुपरेषा. सुरवेक हे चालू सभेत आयज वितरावपाच्यो तरेकवार कार्यावळी जाणून घेऊया. सवरा जावन 15 मिनटांचेर आयकुपाक मेळटली कार्यावळ शब्दुली, तर सवरा जावन 30 मिनटांचेर आसतल्यो कोंकणीतल्यान खबरो. सवरा जावन 35 मिनटांचेर आस्वाद घेवपाक रावात कातारांचो. 7 वरांचेर 3 ही सांजा हे कार्यावळीन पंढरी चिवारी हे विशयी डॉ वासुदेव सावंत हांचे आसतले उलोवप, तर 7 वरां जावन 20 मिनटांचेर आयकुपाक मेळटल्यो प्रादेशीक खबरो. सात वरां जावन 30 मिनटांचेर चावडेर हे कार्यावळीन फळ झाडांची लागवड हे विशयी विश्राम गांवकार हांची राहुल कुलकर्णी हांणी घेतिल्ली मुलाखत आयकुपाक मेळटली. रातच्या 8 वरां जावन 5 मिनटांचेर आसतल्यो मराठीतल्यान खबरो. 8 वरां जावन 15 मिनटांचेर पार्लमेंट रिव्ह्यू दिल्ली केंद्रावेल्यान आमी सहक्षेपीत करतले, तर 8 वरां जावन 30 मिनटांचेर आयकुपाक मेळटली गीत गजलांची कार्यावळ. समाचार संध्या 8 वरां जावन 45 मिनटांचेर 9 वरांचेर न्यूज 8 9, 9 वरां जावन 15 मिनटांचेर स्पॉटलाइट आणि 9 वरां जावन 30 मिनटांचेर चर्चा का विषय. कोंकणी गीतां आयकुपाक मेळटली आयज रातच्या 10 वरांचेर. 10 वरां जावन 30 मिनटांचेर हिंदुस्थानी शास्त्रीय संगीताच्या कार्यावळीन आसतले पंडीत प्रभाकर कारेकार हांचे गायन. ताणी गायिल्लो राग धनकोनी कल्याण आणि राग सूर मल्हार तुमकां आयकुपाक मेळटलो. 11 वरांचेर हिंदीतल्यान आणि 11 वरां जावन 5 मिनटांचेर आसतल्यो इंग्लिशीतल्यान खबरो. तर आयकुपेनो ह्यो जाल्यो आमच्या आयचे हे चालू सभेत आयज वितरावपाच्यो तरेकवार कार्यावळी.

आता जाणून घेऊया फाल्या वितरावपाच्यो तरेकवार कार्यावळी फाल्या बिरेस्तार 23 जुलय 2026 सकाळची सभा सुरू जातली सदाभशेन 5:50 सवऱ्याजावून 10 मिनिटांचेर विचार किरण जाल्या उपरांत आमचो आधार ही भक्ती संगीताची कार्यावळ आसतली सवरा जावन 45 मिनिटांचेर शेतकामत्यांक माहिती मिश्रीत गोडे उदकांत नुस्तें पोसप हे विशयी ब्रेंडा फेर्नांडीस हांचे आसतले उलोवप तर सवऱ्या जावन 50 मिनिटांचेर संजीवनी हे भलायकी विशयी कार्यावळीन बालदमो हे विशयी ज्योती वेरेकार हांणी दिल्ली माहिती आयकुपाक मेळटली सात वरां जावन 5 मिनिटांचेर कार्यावळ आसतली शुभप्रभात कार्यावळींतल्यान हवामानाचो अदमास त्या भायर दीन विशेष तशेंच मजगतीं 7 वरां जावन 25 मिनिटांचेर आयकुपाक मेळटल्यो प्रादेशीक खबरो आनी उपरांत कार्यावळीन सिल्वेस्त्रिना परेरा हांच्या कवितांचो आस्वाद घेवपाक मेळटलो फाल्यां सकाळी 8:50 आसतले हिंदी फिल्म संगीत चित्रसंगीत हे कार्यावळीन 9:30 आयकुपाक मेळटली मराठी गीतां 10:05 आसतली कातारां 10:30 हिंदुस्थानी शास्त्रीय संगीताच्या कार्यावळीन पंडीत प्रभुदेव सरदार हांचे गायन आयकुपाक मेळटले तांणी गायिल्लो राग गुजरी तोडी त्या भायर राग देशकार तुमकां आयकुपाक मेळटलो 11:05 कार्यावळ आसतली गाता रहे मेरा दिल फाल्यां दनपारां 12:05 अस्तुरी हे कार्यावळीन पालकांची जबाबदारी हे विशयी विद्या कुडचडकार हांचे उलोवप आयकुपाक मेळटले 12:30 स्वर संगम हे कार्यावळीन शास्त्रीय संगीत आसतले श्रीमती धोंडुताई कुलकर्णी हांचे गायन तांणी गायिल्लो राग मीरा मल्हार कार्यावळींत उपरांत विदुषी किशोरी आमोणकार हांचे गायन आसतले तांणी गायिल्लो राग सूर मल्हार तुमकां आयकुपाक मेळटलो 11:05 मुखेल खबरो जाल्या उपरांत कानळ ओळा ही कोंकणी गितांची कार्यावळ तर 1:40 हवामानाचो अदमास तशेंच कार्यावळींची रुपरेषा जाल्या उपरांत आसतली सदाफुली ही कार्यावळ आनी 2:30 हिंदी फिल्म संगीत

फाल्यां सांज वेळार 5 वरां जावन 30 मिनटांचेर कोंकणी युववाणींत साहित्य आनी तरणाटे हे विशयी बालाजी शेनॉय हांचे उलोवप आयकुपाक मेळटले, तर 6 वरां जावन 15 मिनटांचेर कार्यावळ शब्दुली, 6 वरां जावन 35 मिनटांचेर आसतली कांतारां, 7 वरांचेर मराठी भक्तीगीतां. सात वरां जावन 30 मिनटांचेर चावडेर हे कार्यावळीन गोंयची कुळागर शेती पद्दत हे विशयी श्रुती जांबले हांचे उलोवप आसतले. रातच्या 8 वरां जावन 15 मिनटांचेर पार्लमेंट रिव्ह्यू, 8 वरां जावन 30 मिनटांचेर कलात्मक गोंय हे कार्यावळीचो 16वा वांटो आयकुपाक मेळटलो. आनी फाल्यांचे कार्यावळीन जाणून घेवपाक मेळटले गुडुल्या परब ह्या संदर्भात. ही कार्यावळ प्रस्तुत करतले डॉ साईश देशपांडे. रातच्या 8 वरां जावन 45 मिनटांचेर समाचार संध्या, 9 वरांचेर News 89, 9 वरां जावन 15 मिनटांचेर स्पॉटलायट, 9 वरां जावन 30 मिनटांचेर कंट्री वायड आनी 9 वरां जावन 45 मिनटांचेर इनसायट्स ह्यो सगळ्यो कार्यावळी तुमकां आयकुपाक मेळटल्यो. फाल्यां रातच्या 10 वरांचेर संसदेत जावपी कामकाजाचे रेकॉर्डिंग दिल्ली केंद्रावेल्यान आमी सहक्षेपीत करतले आनी उपरांत आसतले हिंदुस्थानी शास्त्रीय संगीत. फाल्यांचे कार्यावळीन पंडीत प्रभुदेव सरदार हांचे गायन, ताणी गायिल्लो राग कौशिक कान्ना तुमकां आयकुपाक मेळटलो. आनी 10 वरां जावन 30 मिनटांचेर कर्नाटक शास्त्रीय संगीताच्या कार्यावळीन विदुशी एम एस

शब्दुली हे कार्यावळींतल्यान सुरवेक आमी आयकलें रमेश लाड हांचें गीत आनी ह्या गिता खातीर आवाज आनी संगीत आशिल्लो पुरुषोत्तम पै हांचो. कार्यावळ मुखार व्हरता आसतना ह्या उपरांत हे आसा नंदन हेगडे देसाय हांचें गीत बिंदिया वस्त हांच्या आवाजांतल्यान.

यतीन तळावलीकर हांणी संगीतबद्द केल्लें गीत निखते सामे आयकलें बिंदिया वस्त हांच्या आवाजांतल्यान. नंदन हेगडे देसाय हांची ही गीतरचना. आनी आयकुपेडो आयचे हे शब्दुली कार्यावळीन ह्या उपरांचे हे गीत आसा. दोतोर मनोहर राय सरदेसाय हांचे आनी ह्या गीता खातीर हो आवाज आसा सुशिला केळकर हांचो.

सुशिला केळकर हांच्या आवाजातल्यान आमी आयकले दोतोर मनोहर राय सरदेसाय हांचे गीत. आनी आयकुपेन्यो ह्या गीता सांगाताक इतल्यान आयची ही शब्दुली कार्यावळ हांगाच सोपता.

0: राष्ट्राध्यक्ष शी जिनपिंग मधल्या समजत्याचो तांणी पुनरुच्चार केलो आनी ह्या मतभेदांचे प्रभावीपणान प्रवस्थापन करप ही मुत्सद्देगिरीची जबाबदारी आसा अशें सांगले. नीट परिक्षेचो पेपर फुटीच्या प्रकरणात सहित वेगवेगळ्या मुद्द्यावेल्यान विरोधकांनी केल्ल्या गदारोळान संसदेच्या दोनूय सभागृहांचे कामकाज दनपार 12 मेरेन तहकूब केले. 2 वरांची दुसरे खेपे कामकाज सुरू जाल्या उपरांत सभापती ओम बिर्लांनी प्रस्नोत्तराचो वर घेवपाचो प्रयत्न केलो, पूण विरोधी पक्षाच्या सदस्यांनी पेपर फुटीचे प्रकरण आनी विद्यार्थ्यांची निदर्शनाबाबतचो मुद्दो उपस्थित केलो आनी नीट प्रस्नांचेर घोषणाबाजी दिवपाक सुरवात केली. बिर्लांनी विरोधकांक सभागृहाचे कामकाज चलोवपाक सहकार्य करपाचे आवाहन केले, मात विरोधकांचो गोंधळ सुरूच उरिल्ल्यान कामकाज पुराय दिसा खातीर तहकूब केले. राज्यसभेतूय अशे दृश्य पळोवपाक मेळ्ळे. ह्या बोवाळा मदीं सभाघरांत तृणमूल काँग्रेसीची खासदार कल्याण बॅनर्जीक उरिल्ल्या पावसाळी अधिवेशना खातीर निलंबीत करपाचो थाराव संमत केलो. पावसाळी अधिवेशनाच्या पहिल्या दिसा सावन सरकार नीट परिक्षेची प्रस्नपत्रिका फुटल्याच्या प्रकरणाचेर चर्चा करपाक तयार आसा अशें संसदीय कामकाज मंत्री किरेन रिजीजू हांणी सांगलां. संसदेच्या वाठारांत पत्रकारांकडे उलयतना तांणी नमूद केलें की ही चर्चा खंयच्या नियमाप्रमाण जातली हें निश्चित करप गरजेचें आसा. रिजीजू हांणी म्हळें की सरकाराक नीट परिक्षेविशीं सविस्तर चर्चा जावपाची इत्सा आसा. केंद्रीय मंत्री गिरिराज सिंह हांणी म्हळें की प्रधानमंत्र्यांच्या निवासस्थानाकडेन आंदोलन करप हे विरोधी पक्ष फुडारी राहुल गांधी आनी काँग्रेस पक्षाचे बेजबाबदार वर्तन दर्शयता. नवी दिल्लीत प्रसारमाध्यमाकडे उलयतना भाजपा खासदार रविशंकर प्रसाद हांणी भारताच्या लोकशायेच्या इतिहासातलो हो दीस लज्जास्पद दीस अशें म्हळें. प्रधानमंत्री निवासस्थानाची प्रतिश्ठा जाणून लेगीत राहुल गांधी बेजबाबदारपणान वागलो अशें तांणी म्हळां. भारतीय नौदलान कारवाराक माही वर्गातल्या दुसऱ्या एन्टी सबमरीन वॉरफेअर शॅलो वॉटर क्राफ्ट म्हळ्यार आयएनएस मालवणाचो आस्पाव केला. भारताच्या स्वदेशी युद्धनौका निर्मिती क्षेत्रात ही एक म्हत्वपूर्ण कामगिरी आसा. ओमानातल्या मस्कतात सुरू आशिल्ल्या एफआयएच युथ हॉकी 5S आशियाई चॅम्पियनशिपात भारतीय सब ज्युनियर दादले आनी बायला पंगडांनी आपली एलिट पूलमधली मोहीम मुखार चालू दवरली. दादल्या पंगडान ओमान आनी पाकिस्तानाचो पराभव केलो, तर बायला पंगडान चीन आड खेळ बरोबरीत सोडयलो आनी उझबेकिस्तानाक हारयले. भारतीय हवामान खात्यान फाल्यां मेरेन गुजरात, महाराष्ट्र, कोकण आनी गोंयातल्या कांय सुवातांनी व्हड ते सामको व्हडा प्रमाणात पावस पडपाचो रेड अलर्ट जारी केला. हवामान खात्यान दिल्ल्या म्हायती प्रमाण फुडल्या 2 ते 3 दिसात जम्मू काश्मीर, लडाख, हिमाचल प्रदेश, पंजाब, उदेंत राजस्थान, मध्य प्रदेश, छत्तीसगड, ओडिशा आनी विदर्भ हांगा व्हडत ते खूप व्हडत प्रमाणात पावस पडपाची शक्यताय आसा. आनी इतल्यान ह्यो राष्ट्रीय खबरो सोपल्यो. आमच्यो मुखावेल्यो राष्ट्रीय खबरो आयकात फाल्यां सकाळच्या 8:40 नमस्कार.
1: आकाशवाणी पणजी केंद्राचो हो म्हादय चॅनल 233.1 मीटर म्हळ्यार 1287 किलोहर्ट्झांचेर. आतां आयकुया कातारां.

सी आल्वारीस आनी सांगात्यांच्या आवाजांतल्यान आमी आयकलें गीत लाग मारताय. ह्या उपरांत हें आसा एक चिडू रॉबिन वाज आनी बेट्टिनास हांच्या आवाजांतलें गीत.

रॉबिन वाज आनी बेट टिनाज हांच्या आवाजातले हे कातार एक चेडू आमी आयकले आनी आयच्या ह्या कातारांनी निमाणी सुवातीर हे आसात उपकार नासलेले भाव घेवन येता फेल्सी हांचो आवाज.

0: मर्यादे भितर बरोच तेप रस्त्या कशी उबी करून लोकांक आडमेळी असुविधा आनी संभाव्य धोको निर्माण करपी वाहना संबंधी दावे हे करपाची इत्सा आशिल्ल्या व्यक्तींनी आपले दावे दस्तावेजी पुराव्यासयत उपजिल्लोधिकारी आनी उपविभागीय दंडाधिकारी एक मडगांव हांगाच्या कार्यालयात ही जायरात म्हळ्यार 21 जुलैक उजवाडायल्या सावन स म्हयन्या भितर सादर करपाची विनवणी केल्या. थारायल्या काळा भितर अशा वाहना संबंधी हरकत वा दावे मेळूंक ना जाल्यार सरकार अशी वाहना ताब्यात घेवन भौशीक लिलावावरवी ताचो विलो लावपाचे काम करतले अशा सगळ्या बेवारस वाहनांची वळेरी उपजिल्लोधिकारी आनी उपविभागीय दंडाधिकारी एक मडगांवच्या कार्यालयात आसा. सलामीचो डावखुरो खेळगडो आदित्य कोटा हाणें आपल्या खेळान गोंयाक भक्कम बुन्यांत घालून 19 वर्सा सकयल्या आंतरराज्य दादल्यांच्या क्रिकेट सर्तीत हिमाचल प्रदेशाक 6 गडे राखून हारयले. ओमानातल्या मस्कतात सुरू आशिल्ल्या FIH युथ हॉकी 5S आशियाई चॅम्पियनशिपात भारतीय सब ज्युनियर दादलो आनी बायला पंगडांनी आपली एलिट पूल मदली मोहीम मुखार चालू दवरल्या. दादल्या पंगडान ओमान आनी पाकिस्तानाचो पराभव केलो तर बायला पंगडान चीन आड खेळ बरोबरी सोडयलो आनी उझबेकिस्तानाक हारयले. भारतीय हवामान खात्यान फाल्यां मेरेन गुजरात महाराष्ट्र कोकण आनी गोंयातल्या कांय सुवातींनी व्हड ते सामको व्हडा प्रमाणात पावस पडपाचो रेड अलर्ट जारी केला. वाऱ्यावराक 40 ते 50 किलोमीटर वेगान व्हांवतले आनी ताचो वेग वराक 60 किलोमीटर इतलो वाडू येता. ह्या काळात नुस्तेमारांनी दर्यात वचचे न्हय अशी शिटकावणी आसा. पावसाच्या दिसांनी जतनाय घेवची. येरादारीविशी कसलो सल्लो आसा जाल्यार ताचो पाळप करात. मुडकळीक आयिल्ल्या इमारतीत रावपाचे, हुंवार सदृश सुवातींनी रावपाचे, दर्यात वचपाचे टाळात. आनी आतां खबरो सोंपोवच्या पयली परतून एक फावट कांय मुखेल खबरो. मुख्यमंत्री दोतोर प्रमोद सावंत हांच्या अध्यक्षतेखाला जाल्ल्या आयच्या मंत्रीमंडळाच्या बसकेंत 31 ऑगस्ट सावन गोंय विधानसभेचें अधिवेशन आफोवपाचो निर्णय जाला. राज्यांत 26 सुवातेर बसयल्या AI कॅमेरा वरवीं येरादारी निमोडप्यांक 1 ऑगस्टा सावन तालांव जारी करपाक सुरवात जातली. 19 वर्सा सकयल्या आंतरराज्य दादल्यांच्या क्रिकेट सर्तीत गोंयांत हिमाचल प्रदेशाक 6 गडे राखून हारयले. आनी इतल्यान ह्यो प्रादेशीक खबरो सोंपल्यो. आमच्यो मुखावेल्यो प्रादेशीक खबर आयकात फाल्यां सकाळच्या 7:25 नमस्कार.
1: आकाशवाणी पणजी केंद्राचो हो म्हादय चॅनल 233.1 मीटर म्हळ्यार 1287 किलोहर्ट्झांचेर. आता आयकुया कार्यावळ चावडीर.

0: आयकुपेनो आयचे हे चावडेर कार्यावळींत तुमकां सगळ्यांक येवकार. आयचे हे कार्यावळींत आयकुया फळझाडाची लागवड हे विशयी. विश्राम गांवकार हांची राहुल कुलकर्णी हांणी घेतिल्ली ही मुलाखत.
1: आयकुपेनो नमस्कार. शास्त्रोक्त पद्दतीन फळझाडांची लागवड कशी करप हाजे खातीर आमकां सखोल अशी माहिती दिवपाक आयज आमच्या मदीं उपस्थित आसा आमचे आयसीआर कृषी विज्ञान केंद्राचे माजी प्रमुख श्री विश्राम गांवकर सर. सर, तुमचे आकाशवाणी पणजी केंद्रातर्फे हांव तुमचे स्वागत करता.
2: नमस्कार.
1: सर, आतां आमकां सगळ्यांत पयल्यान पयली हो प्रश्न पडटा की फळझाडां खंयच्यान घेवप.
2: फळझाडां लागवडी संबंधान जर पयलो विचार येतलो तो की हें फळझाडां घेवप खंयच्यान. आतां हांव तुमकां सांगता की फळझाडां खंयच्यान घेवपाची ना हें पयलीं सांगता आनी मागीर घेवप खंयच्यान तें सांगता. तर सादारणपणान न्ही पावस सुरू जालो की हे कांय लोक दारांत येतात झाडां घेवन आनी ते फोटो दाखयता आनी ते फोटवाचेर दाखोवन थोडी थंय बुलोवन ते घेतात आनी तेची प्रायस आसता 1000 भर 1200 अशे. तर ती तसलीं झाडां केन्ना घेवं जायना. ती फटींगपणां आसता. एक पयली सगळ्यांत शेतकारांनी गोष्ट लक्षांत धरपाक जाय. दुसरें मागीर आतां ती घेवप खंयच्यान. तर एक म्हणजे सरकारी फार्म आसा तेंच्यो प्रत्येक ज्यो नर्सरी आसा. एक कोडार फार्म आसा, ते वटेन एला फार्म आसा, काले फार्म आसा. ह्या फार्मा वयल्यान तुमकां बरीचशीं झाडां मेळोंक शकता फळझाडां.

आरती नायक हांच्या आवाजातले भक्तीगीत निघतंय सामी ऐकले. चावडीर कार्यावळीतल्यान तुमचो निरोप घेवचे आदी आता हो आसा हवामानाचो अदमास. आयज सांजेच्या 7 वरांचेर गोंय वेधशाळेन कळीत केला ते प्रमाण फाटल्या 24 वरांक गोंयांत बारीक ते मध्यम पावस पडलो आनी गांवगिऱ्या वाठारांनी चड व्हडलो पावस पडलो. आयज आनी फाल्यां गोंयांत येल्लो अलर्ट जारी केला. फुडल्या कांय दिसांक गोंयांत मध्यम पावस पडटलो. तशेंच आयज आनी फाल्यां गोंयच्या गांवगिऱ्या वाठारांनी चड व्हडलो पावस पडटलो. तशेंच वारो वराक 40 ते 50 किलोमीटर वेगान व्हांवपाची शक्यता हवामान खात्यान उक्तायल्या. नुस्तेमारप्यांक हवामान खात्याचो अदमास. उत्तर महाराष्ट्र दर्यादेगांनी 23 जुलय मेरेन वारो वराक 40 ते 50 किलोमीटर वेगान व्हांवतलो आनी दक्षीण महाराष्ट्र गोंय दर्यादेगांनी 24 जुलय मेरेन वारो वराक 40 ते 50 किलोमीटर वेगान व्हांवतलो तेन्ना ह्या दिसांनी ह्या वाठारांनी दर्यांत नुस्तें मारपाक वचपाचें ना अशें हवामान खात्यान कळीत केला. हो जालो हवामानाचो अदमास आनी इतल्यान आयची ही चावडेर कार्यावळ हांगाच सोंपता.

0: नमस्कार, हांव जॉन आग्यार, कोंकणी कवी. आकाशवाणी भौशीक सेवा प्रसारणाची 90 वर्षां पुराय करता. ही व्हडा खोशयेची गजाल. 23 भासांनी प्रसारण करपी आकाशवाणी भारताच्या 98% लोकसंख्ये मेरेन पावता. ही व्हड गजाल. म्हजो आकाशवाणी पणजी केंद्राकडे लागींचो संबंद. हांवें जायत्यो युवाणी कार्यावळी केल्यात. ते भायर नाटकुली, कविता वाचन, उलोवप, पिपळा पिडार सारख्यो कार्यावळी सादर केल्यात. हालींच म्हजो वीर जवान हो सैन्य दलांतल्या जवानांच्यो मुलाखतींचो कार्यक्रम चालू आसा. आकाशवाणी हो भारताच्या संस्कृतीक आनी बौद्धीक परिदृश्याचो म्हत्वाचो भाग. राष्ट्राची गिरेस्तकाय, संस्कृताय आनी परंपरेची जतनाय आनी प्रचार आनी लोकांक शास्त्रीय प्रगतीकडे जोडपाचे काम करता. ह्या वेळार हांव म्हज्या वतीन आकाशवाणीक उनुनीत परबी दिता. देव बरें करूं.
1: आकाशवाणीच्या पणजी केंद्रावयल्यान आमी उलयता. आयच्या दिसाचे प्रसारण आमी हांगा सोपयता.

233 अंश 1 मीटर म्हळ्यार 1287 किलोहर्ट्सांचेर। आयकू बयनो, आयज रातच्या 9 वरां जावन 15 मिनटांचेर स्पॉटलायट आनी 9 वरां जावन 30 मिनटांचेर चर्चा का विशय ह्यो कार्यावळी दिल्ली केंद्रावेल्यान आमी सहक्षेपीत करतले। आनी आयकू बयनो, आता काय खिणातूस म्हळ्यार बरोबर 8 वरां जावन 45 मिनटांचेर समाचार संध्या आनी 9 वरांचेर न्यूज 8 9 दिल्ली केंद्रावेल्यान आमी सहक्षेपीत करतात।

आमी आयकले चंद्रिका पाडगांवकार हांचे गीत आनी ह्या गिता खातीर आवाज आशिल्लो राजवी नायक हांचो आनी संगीत अजय नायक हांचे. ह्या उपरांतचे हे गीत घेवन येता नेहा राजपाल हांचो आवाज.

डॉक्टर शकुंतला भरणे हांचे गीत आमी आयकले आनी ह्या गीता खातीर हो आवाज आशिल्लो राजेंद्र नायक हांचो. कार्यावळीन ह्या उपरांत हे आसा राजेश मडगांवकार हांच्या आवाजातले गीत.

नारायण खोर्जुवेकार हांच्या गीता खातीर आमी ऐकलो राजेश मडगांवकार आनी तृप्ती काकोडकार हांचो आवाज. आयच्या ह्या कार्यावळीन ह्या उपरांतचे हे गीत जावन आसा गजानन रायकार हांचे. ऐकुया हे गीत अनुराधा पौडवाल आनी पूर्णानंद च्यारी हांच्या आवाजातल्यान.

आनी आयकुपे न्यो फाल्यां सांज वेळार 5 वरां जावन 30 मिनटांचेर कोंकणीतले येवणीत साहित्य आनी तरणाटे हे विशयी बालाजी शेणोय हांचे उलोवप आसतले. रातच्या 8 वरां जावन 30 मिनटांचेर कलात्म गोंय हे कार्यावळीचो 16वो वांटो आयकुपाक मेळटलो. गुडुल्या परब हे विशयी तुमकां फाल्यां जाणून घेवपाक मेळटले. ही कार्यावळ डॉ साईश देशपांडे सादर करतले. ह्यो जाल्यो फाल्यां वितरावपाच्यो कांय मुखेल अश्यो कार्यावळी. आतां रातची 11 वरां जावन 11:40 जातात. हे वेळार 105.4 MHz FM रेनबोच्या वितरावणीच्यो कार्यावळी चालू आसात त्यो तुमी आयकू शकता. ह्या म्हादय चंदलाचेर परतून तुमची आमची भेट जातली फाल्यां सकाळी पयले सभेत 5 वरां जावन 50 मिनटांचेर. तो मेरेन निरोप दियात. तुमकां सगळ्यांक देव बरी रात दिवं. जय हिंद.